0: Tullenkin kurssille pitää.
1: Nilani Cherry. Oh. Pippilläkö minun tuon elämä? Ugmaa puhuttako niitä? I just wish. Uidu utan liittapuunia. Uolen kun taa.